0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Rob Halford og Cool Judas Priest 11 after midnight på Radio Rock fra British Steel. Og du hører på
1: Stopp med Jørn Radio Rock.
0: God morgen, takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jørn er med på sendt i dag.
2: Hallo.
0: Og du, nå begynner det å bli litt sol.
2: Ja, det synes jeg,
0: ja.
2: Absolutt.
0: Og jeg har begynt å grille.
2: Ja, så flott, sesongen i gang.
0: Sesongen i gang, så fort sol er der liksom mer enn en dag.
2: Ja.
0: Så er grillen faen.
2: Ja, det er, ja, det må til.
0: Og i går så lagde jeg lagde Jamaican Jerk Chicken.
2: Åh, jøss, jeg aner ikke hva det er, høres
0: det
2: ut.
0: Nydelig, du lager en marinade, la det stå i noen timer, og så griller du det. Får du en sånn smoky smak. Veldig bra, hadde med en liksom sånn, lagt en liksom sånn, hva skal jeg si, ananasbasert barbecue sauce, kind of the dupa.
2: Så klart, du har vel fått importert noe spesiell saus, eller så kjenner du det.
0: Nei, jeg lagt det selv.
2: Gjorde det?
0: Ja da. Men det så at jeg liker jo, jeg går ofte liksom sånn, jeg liker jo å snakke litt sånn dialekter og snakke litt sånn greier for meg selv, sant? Så jeg går jo litt sånn rundt og jeg står og griller på terrassen, sant? Ganske sånn lutt bordeslag, men jeg tenker selv, for jeg har på meg sånn headset, men så går jeg litt og snakker meg for meg selv.
2: Hva sier du til deg selv når du står og griller?
0: Ja, jeg står og griller Jamaican jerk chicken, og så begynner jeg å snakke liksom sånn, og tar meg selv.
2: Ikke jamaikansk?
0: Yeah, jeg tar meg selv og sier sånn, Jamaica me crazy, og så sier jeg sånn, meg selv, sier sånn, white man make a dead junk. Faktisk bare gøy å snakke, det stemmer. Og så innser jeg at jeg bare står på meg selv, griller på terrassen, og så naboen plutselig hører bare sånn, white man make a dead junk. Så jeg bare sånn, herregud, jeg holder på med.
2: Så, ja. Hadde jeg vært navnet, så hadde jeg tatt tur.
0: Ja, nå var det karibiske toner. Og det, altså, det jeg tenkte på umiddelbart, som jeg følte meg sammen, jeg vet ikke om det var sånn underbevisstheten eller hva, men det var han der kvide, rødhåret, britiske rapperen som gikk viralt for noen år siden, med denne frekkassen han vil låte her.
3: Big bomba class before bossing at me head. I sexy girl as if she want to give me head. When me fuck pussy turn red. Gymnastics.
0: Så jeg følte meg så deg.
2: Det her har jeg ikke blitt utsatt for, men takk skal du

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Foo Fighters og Everlong her på Radio Rock. Klokka er straks to, da blir det nyheter. Men før den tid så må vi introdusere mannen som skal ta ved roret, for jeg ferdig for I dag. Torkel Torsvik, velkommen skal du være. Du klar?
1: Neimen hei, sann.
0: Neimen hei.
1: Ja, men du, husker du den der siste skoledag før sommerferien? Det I dag, det.
0: Det. Ja, pina død, det det, vet du. Det I dag, det.
1: Ja, det sånn.
0: Ja, viktig I dag, det.
1: Følelsen der. Du har to måneder fri og har ingen planer, så utrolig deilig. Og den følelsen skal jeg prøve å ta med meg gjennom sendingen med ekte rock I dag. Og den offisielle topplista rock fra 16:30-draget, så det blir bra.
0: Burde egentlig snike inn en liten Alice Cooper med Schools Out også? Du får se hva du får til.
1: Ja, vi får så.
0: Nei, jeg sniker meg ut av sendingen med litt Red Hot Chili Peppers. Nyheten hvert øyeblikk. Dette Danny, California.

0: Det er så feel good, og det må være perfekt. Som litt over halv fem på en fredag her på Radio Rock. Populært det også, Bryan Adams og albumet Reckless på 16. plass på topplista Rock og No. Nærmer vi oss en overraskelse, vil jeg si, et gammelt.
1: Sommersalget på god lyd I gang hos Soundgarden.

som jeg på denne tida neste uke har sett live igjen. Bare ekte rock. Live. Ta helgen med Radio Rock Live. Så var det over Oslo. Der var jeg i går nemlig, og fikk med meg de som var og spilte der. Jeg må jo tilstå at Espen Lind for meg var den beste musikalske opplevelsen i går. Så vet jeg at det var en del andre som mener at Lillius gjorde en knallbra jobb. Men det er jo ikke helt, mitt fat, for å si det pent. Men de gjorde visst en bra jobb, og så sto hun der da, og ventet på ZZ Top. Og jeg sa jo forrige uke også at det er jo med sånn blandet følelsen man går dit, for det som skjedde på Ekebergsletta sist gang de var på Toms, det var jo ikke noe å skrive hjem om. Men så tenkte jeg, jeg må gi dem en sjanse til, for jeg har sett dem så mange ganger før, og da har de levert bra. Så da sto vi der da, klar og ventet, sammen med både gode venner og musikere, og ja, krysset fingeren og håpet. Men jeg må nesten si at det innfridde ikke helt, altså. Det gjorde ikke det. Så jeg tror jeg har sett min siste ZZ Top-konsert, men over Oslo. Tommel opp for fet festival.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.